yade nyina so tumfo de odi nkunum dia maye ono no wosuna wakron na ni mrachi onyame bia ni ho obi ntisa wono oye alpha and omega ashase ni ebe yenyankopon singwa di nkunum maye na den.